вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: allume des bougies.
1: Нехай нас слухай 91 та 4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Харків атаковано кабами. В результаті пошкоджено багатоповерхівку. Наразі відомо про 22 постраждалих. Зруйновано під'їзд житлового будинку. Серед постраждалих щонайменше 8 дітей. Двоє хлопчиків госпіталізовані. Рятувальники розбирають завали і перевіряють, чи немає під ними людей. Також пошкоджено 10 багатоповерхівок. В іншому районі удар пошкодив 10 приватних будинків. Наразі відомо, що обійшлося без постраждалих. А у Києві сьогодні вранці ворог знищив чергову АЗС. Путін навряд чи погодиться на енергетичне перемир'я до кінця зими. Про це переконані в Інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що РФ може посилити далекобійні удари по тилу та критичній інфраструктурі України взимку, тому обмеження атак по енергетиці мало ймовірне. Сили оборони продовжують контролювати Добропілля, попри заяви РФ про нібито оточення. Про це заявили у першому корпусі Національної гвардії України «Азов». У планах Росії оточити місто цієї осені, але поки вони лише в брехливих звітах російських командирів. Штурмові групи окупантів виявляють і знищують ще під час спроб наблизитися до міста. Українцю, який напав із ножем на людей у монастирі в Польщі, обрали запобіжний захід – тримісячний арешт. Районний суд Ярослава задовольнив клопотання прокуратури. Водночас чоловік відбуватиме арешт у лікарні, оскільки перебуває у психіатричному закладі через ознаки психічного захворювання. Нагадаємо, 31-річний українець напав із ножем на 5 людей у монастирі в Ярославі. Одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. У чоловіка виявили гострий психотичний розлад, через який він наразі не може брати участь у слідчих діях. Водночас цей висновок не визначає його психічне стан на момент нападу. Президент Чехії допускає, що НАТО може почати збивати російські літаки і дрони, які навмисно порушують повітряний простір Альянсу. Петр Павел заявив, що йдеться не про випадкові порушення, а про ситуацію, коли російський літак або ВПЛА свідомо заходять у повітряний простір НАТО і не реагує на попередження. У такому разі, за його словами, Альянсу доведеться діяти жорсткіше. Павел вважає, що Москва перевіряє готовність НАТО та може сприймати надмірну обережність як слабкість. Можливо, настане час, коли нам доведеться збивати деякі з цих літаків або безпілотників, сказав він. Заяву пролунала на тлі нових інцидентів на східному фланзі НАТО. Російські та невстановлені повітряні цілі останніми днями фіксували біля кордонів Польщі, Румунії та країн Балтії. Україна шукає до 2 мільярдів доларів на вивезення зерна через балтійські порти. Такий маршрут потенційно дозволяє експортувати до 20 мільйонів тонн зерна, але додає приблизно 100 доларів витрат на кожну тонну.

0: Самостійно покрити цю різницю аграрії не можуть, заявляють у Мінагро. Україна звернулася до ЄС та інших партнерів по фінансову підтримку. Для компенсації додаткової вартості перевезень за українською оцінкою потрібно від 1,5 до 2 мільярдів доларів США. Нині альтернативні маршрути забезпечують близько 44% необхідних опцій агроекспорту. Без повноцінної роботи чорноморських портів суттєво наростити поставки буде складно. На інших подій. Дві летальні ДТП трапились у Ковальському районі. Так, в селі Згорани водій реномастер, житель Любомля, скоїв наїзд на місцеву мешканку. Вона померла на місці. Попередньо відомо, що пенсіонерка переходила дорогу пішохідним переходом, а водій за кермом був тверезий. 26 вересня, близько 1:00 ночі, водій мотоцикла не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув. Аварія сталася на дорозі в напрямку села Журавлине до села Пари Дуби. На місцях ДТП працювали слідчі головного управління Національної поліції. Всі обставини встановлюють. Відомості належним чином зареєстровано. На Волині за 2 тижні грибами отруїлися 8 людей. Із 14 по 24 вересня медики екстреної допомоги області 7 разів виїжджали на виклики через отруєння дикорослими грибами. Загалом постраждали 8 людей. Лише за останні кілька днів було 4 виїзди і 5 потерпілих. У селі Ветлика Мікашерського району 20 і 21 вересня госпіталізували 2 жінок. Одна з них 70-річна. У Луцьку грибами отруїлися ще 2 19-річних хлопців. Медики нагадують, симптоми можуть з'являтися як через 30 хвилин, так і через кілька днів. Серед них нудота, блювання, біль у животі, діарея, запаморочення, судоми та галюцинації. У разі підозри на отруєння потрібно негайно звертатися до медичної допомоги. Оголосили тендер на реконструкцію комунального закладу Луцька загальноосвітня школа номер 13, а саме корпусу номер 2, що на вулиці Чернишевського. Торги оголосили управління капітального будівництва Луцької міської ради, а пропозиції приймають до 14 жовтня, і очікувана вартість робіт становить більше 192 мільйонів гривень. Нагадаємо, будівництво нового корпусу школи номер 13 у Луцьку площею 5 тисяч квадратних метрів з укриттям, спортивним і актовими залами, їдальною та початковими класами призупинили влітку цього року. Хоч здати об'єкт в експлуатацію мали ще торік. Перед початком будівництва були зауваження до підрядника, який двічі оскаржував їх в антимонопольному комітеті. Врешті з підрядником таки змушені були розірвати угоду. Через інфляцію міськраді також вимушені були скоригувати проектно-кошторисну документацію на добудову закладу освіти. Раніше вартість реконструкції школи номер 13 у Луцьку оцінювали в 174 мільйони гривень. І, як вказано, новий підрядник реконструкцію закладу освіти має завершити до 31 грудня 2027 року. Такими були новини на цю хвилину, ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай, радіо Аверс.

8.15 на студійному годинку, друзі, і сьогодні у нас понеділок 28 вересня, останній понеділок вересня, до речі, розпочинається, і, відповідно, ми з вами розпочинаємо новий тиждень. Ну що ж, давайте не будемо засмучувати, що вересень вже майже завершується, попередно ще жовтень і листопад, ну і ще у нас, згідно прогнозів, напевно, і бабине літо очікується, буде тепло, наприклад, цими вихідними було, ну, якось... Я би навіть сказав, на дивовижу тепло, тому що з одного боку температурні показники були невисокі, але відчувалося так, ну дійсно, як бабине літо чи як тепла весна. Тут же як кому більше до душі припаде. Тож, будемо сподіватися, що і сьогодні така погода збережеться. Про це ми поговоримо трошки згодом у нашому ефірі. Ну, а наразі я нагадаю, що для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. І це «Ранок з Заверсом». І тепер давайте приділимо увагу нашому здоров'ю, друзі. Тому що інколи так буває, що ми прокидаємося від власного кашлю, хоча ані нежиті, ані температура, ані болю в горлі немає. Такий ранковий кашель – одна з найпоширеніших скарг, з якою люди живуть місяцями. Більшість списує його на пересохле горло або щось потрапило не туди. Але якщо кашель триває щоранку тижнями, організм явно вам про щось сигналізує. Гарною новиною є те, що у більшості випадків причина криється не в легенях, а в тому, що відбувається з тілом уночі. Отож, давайте розберемо, звідки береться ранковий кашель без застуди. По-перше, це можуть бути пил і кліщі в постільній білизні. Подушка і матрац – це ідеальне середовище для пилових кліщів. За ніч видихаєте пил 8 годин поспіль з відстані кількох сантиметрів, і вранці подразнені дихальні шляхи відповідають кашлем. Якщо кашель найсильніший саме в ліжку і слабший після того, як ви встали, це перший підозрюваний, що потрібно розібратися. Далі, сухе повітря в спальні. У сезон опалення, наприклад, вулиць у квартирах падає дуже низько. Сухе повітря висушує слизову носа і горло, вона починає виробляти густий слиз для самозахисту, а вранці організм намагається його відкашляти. Ну, або з інших причин, не тільки через опалення, може бути у вас сухе повітря в спальні, тож зверніть на це увагу. Так, ще одне. Нічний рефлюкс. Коли ви лежите, кисле мішлунка легше потрапляє у стравохід і навіть у горло. Це не завжди супроводжується печією, іноді єдиним проявом є саме ранковий кашель. Пізня вечеря і любов до гострого та жирного посилюють цю проблему. Ну і подразники у повітрі спальні. Тютюновий дим, ароматні свічки, освіжування.

Чи повітря, пил від шерсті домашніх тварин, які сплять на ліжку. Все це осідає в диханих шляхах за ніч. Особливо уважно придивіться до спальні, якщо кашель з'явився після ремонту, покупки нового матраса або появи нового ароматизатора. Ну і що потрібно діяти? Як діяти, точніше, що робити у таких випадках? Провітрюйте спальню перед сном і тримайте вологість повітря на рівні 40-60%. Це допоможе вам та вже почуватися набагато краще. До речі, для того, щоб підтримувати таку вологість, вам допоможе зволожувач або проста волога тканина на батареї. Періть постільну білизну щотижня при температурі від 60 градусів і змінюйте подушки раз на 1-2 роки. Подушки саме, а не наволочки. Підніміть узголів'я ліжка на 10-15 сантиметрів. Це зменшує і нічний рефлюкс, і затікання слизу. Не їжте за 2-3 години до сну, особливо гостре, жирне та кисле. Приберіть зі спальні ароматичні свічки та освіжувачі, а домашнім тваринам знайдіть інше місце для сну, як би вони не хотіли біля вас полежати на ліжку. І також випивайте склянку теплої води одразу після пробудження. Це пом'якшує подразнення за ніч. От ваша слизова носа, рота, точніше, коли подразнена, то саме стакан теплої води вам, склянка теплої води вам допоможе. Ну, а якщо кашель триває, наприклад, декілька тижнів поспіль і не минає, тоді варто одразу зв'язатися з лікарем і, як то кажуть, записатися на прийом, і нехай вже фахівець вам визначить, що відбувається і чому саме ось такі неприємні симптоми у вас щоранку, і вони не проходять. Це ігнорувати вже не потрібно. Ну, а якщо дійсно у вас зникає кашель після того, як ви там чи виходите з кімнати, чи, наприклад, своїх домашніх улюбленців прибрали нарешті з ліжка і відчули, що зранку прокидаєтеся не кашляти, то тоді можна сказати, що ви вирішення проблеми знайшли. Ну, а якщо ні, то тоді обов'язково не ігноруйте це питання, а звертайтесь до лікаря і вирішуйте його. Друзі, у будь-якому випадку, в першу чергу, ми бажаємо вам бути здоровими, не хворіти, бережіть себе, зміцнюйте свій імунітет, харчуйтесь правильно, збалансовано, ну і, звісно, залишайтесь з нами на радіо Аверс, де триває ранок з Аверсом. Вмикай та слухай.

Друзі, звертаюсь до тих, у кого є чотирилапі улюбленці, а саме коти. Як часто так буває, що він ходить за вами, чи вона переслідує фактично по всьому будинку, чи по всій квартирі, і тільки чути рижик, там, муська, басик, що ти за мною ходиш, не плутайся під ногами, ледь не впала через тебе, чи не впав. Ну, як це так може бути? Ну, і тому подібне. Проте, кіт, який переходить за господарем із кімнати в кімнату, не обов'язково просить їжу. Така поведінка може бути способом підтримувати соціальний контакт, контролювати звичну територію, шукати безпечну компанію, або просто не пропустити цікаву подію. Найточніше значення підказують не самі переслідування, а хвіст, голос, час доби та інші сигнали. Одне з найпростіших пояснень, чому кіт завжди ходить за вами, це прив'язаність. Домашні коти здатні формувати стійкі соціальні зв'язки з людьми, і для частини тварин перебування поруч із конкретним господарем саме по собі є комфортним. Кіт може не вимагати погладжування, а просто лежати в тій самій кімнаті або переходити слідом. Також може бути і в деякій мірі така страх постійних змін у середовищі. Тобто хтось відкриває двері, шафи, холодильник, переставляє речі, створює нові запахи. Тому слідувати за людиною – це простий спосіб не пропустити нічого важливого. Ну, як це так? Щось без мене відбувається у цій оселі. Тут же ж я головний, так вважає кіт. Особливо часто кіт починає ходити за господарем перед годуванням. У цьому випадку поведінка може бути добре закріпленою звичкою. Тварина вивчила розклад і пов'язує певний час або дії людини з їжею. Хвіст допомагає зрозуміти настрій. Піднятий хвіст із розслабленим кінчиком зазвичай говорить про дружній стан. Якщо тварина одночасно треться об ноги, муркоче або повільно моргає, найімовірніше йдеться про соціальний контакт. Інколи кіт буквально веде господаря. Він іде попереду, озирається, знову рушає і повторюється кілька разів. У такому разі варто перевірити, куди саме він намагається привести людину. Наприклад, чи до порожньої миски, чи до закритих дверей, чи до лотка або улюбленої іграшки. Часте слідування може бути і способом шукати безпеку. Після переїзду, ремонту, появи гостей або іншої зміни, тварина

Не може тимчасово триматися ближче до знайомої людини, поки знову не відчує контроль над територією. Не варто автоматично вважати таку поведінку проблемою. Для багатьох котів вона є нормальною частиною взаємодії з родиною. Занепокоєння виникає тоді, коли поведінка різко змінилася і супроводжується іншими симптомами: втратою апетиту, голосним нявканням, неспокоєм, змінами у лутку або млявістю. Якщо кіт раптово став надзвичайно липким без очевидної причини, особливо у старшому віці, варто спостерігати за його загальним станом. Іноді посилений пошук контакту пов'язаний не лише з характером, але й з дискомфортом або погіршенням самопочуття. Тож, друзі, звертайте на це увагу, а не просто через те, що от він ходить до вас, як то кажучи, тулиться і, ну, з одного боку, може, вам заважає ходити чи щось робити, але з іншого боку, це можуть бути і зовсім інші проблеми, в залежності від того, скільки років вашому коту, як він взагалі почувається, чи є в нього якісь хвороби, ну і так далі. Тож, звертайте увагу на своїх домашніх улюбленців, відповідайте їм взаємністю, бо вони цього дуже-дуже хочуть і дуже це люблять.

Друзі, далі важлива інформація. З 1 жовтня в Україні почне діяти оновлена тарифна модель для частини побутових споживачів, які використовують електроенергію для опалення житла. Держава запроваджує знижений тариф, що дозволить окремим домогосподарствам платити менше за світло в холодний сезон. Пільгова ставка встановлена на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину і поширюється на житло, де офіційно оформлене електроопалення, а також на будинки, які не мають доступу до газу чи централізованого теплопостачання. Для таких споживачів перші 2000 кіловат-годин на місяць оплачуються за зниженою ціною. Якщо ліміт перевищено, весь обсяг переходить на стандартний тариф. Для решти українців тариф залишається незмінним – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину, і уряд підтверджує його дію щонайменше до кінця жовтня. Мета нової моделі – підтримати домогосподарства, які повністю залежать від електрики для обігріву, та зменшити їхні витрати під час опалювального періоду. Нагадаємо, щоб отримати право на пільговий тариф, електро

Палення має бути оформлене офіційно з внесенням відповідних даних до паспорта точки розподілу. Просте використання електрообігрівачів не дає доступу до зниженої ставки. Маєте, друзі, це на увазі. Ось такі новини у нас на даний момент. Ну, а більше традиційно ми вам запропонуємо вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. А на студійному годинку наразі 8:44. Аверс ФМ.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Харків атакована кабами, зруйнована багатоповерхівка, відомо про 22 постраждалих. Зокрема, зруйнована під'їзд житлового будинку. Серед постраждалих щонайменше 8 дітей, 2 хлопчиків госпіталізовані. Рятувальники розбирають завали, перевіряють, чи немає під ними людей. Також пошкоджено 10 багатоповерхівок. В іншому районі удар пошкодив 10 приватних будинків, обійшлося без постраждалих. У Києві сьогодні вранці ворог знищив чергову АЗС. Крім того, ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих атак загинули 3 жителів області. Ще 8 людей постраждали. У Здолбунові на Рівненщині шахет пошкодив приватний будинок, минулося без постраждалих. Українські військові провели одну з найбільших операцій з доставки гуманітарної допомоги в окупованій Олешки Херсонської області. Дронами через Дніпро до міста переправили близько 4 тонн продуктів, які розподілили на 100 визначених локацій. Зазначається, що це не перша партія допомоги для жителів міста. Починаючи з березня, українська сторона системно доставляє продукти через Дніпро з допомогою дронів. Додамо, що російські військові намагаються перешкодити доставці гуманітарної допомоги. Вони збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродають їжу, призначену для дітей та літніх людей, зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації. За його словами, за отримання гуманітарних пакунків російські військові затримують жителів Олешок, кидають їх на підвал, жорстоко б'ють і вдаються до насильства. В окупованих Олешках, за даними Херсонської ОВА, залишається близько 2000 людей, серед них майже 50 дітей. До повномасштабного вторгнення Росії в місті проживало близько 24 тисяч людей. Російська РЕБ стала ефективніше глушити українські далекобійні дрони. Їхня точність знизилася. Про це розповіли українські військові виданню The Guardian. Для масштабного удару Україна може запускати до 300 безпілотників. Водночас РЕБ нарощує власний арсенал. За прогнозом, у 2027 році вона може виготовити 36 тисяч реактивних шахедів, 10 тисяч бандеролів та приблизно стільки ж ракет «Дань-Тен».

0: Ці засоби Росія може застосовувати для ударів по українській інфраструктурі. Через війну в Україні лікарі фіксують новий психологічний наслідок постійних атак дронів – дронофобію. Через гул дронів – вибухи. У людей з'являється нав'язлива тривога, паніка і відчуття безсилля. Сама дронофобія поки не виділена в окремий медичний діагноз. Такі стани зазвичай діагностують як ПТСР чи розлад адаптації. Менше подій. У Шацьку штрафували ухилянта, який намагався незаконно потрапити на територію Республіки Білорусь. Інцидент трапився ніч на 12 вересня. В районі східної околиці Шацька наряд групи реагування виявив та затримав чоловіка. Згідно з письмовими поясненнями затриманого, у ніч з 11 на 12 вересня він дійсно мав намір незаконно перетнути держкордон України поза встановленому пункту пропуску. Проте заблукав у лісовому масиві, де його і перехопили прикордонники. Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області. Суд визнав чоловіка винним та наклав адміністративне стягнення. Сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. У Луцьку конфлікт між двома чоловіками закінчився тяжкими травмами для одного з них. Потерпілого госпіталізували до реанімації, а ймовірного нападника затримали правоохоронці. Усі інші обставини справи встановлюють слідчі. У Секлинській початковій школі Дубівської сільської ради Волинської області призупинили освітній процес. Відповідне рішення ухвалила Дубівська сільська рада. Причиною стала фактична відсутність учнів та вчителів станом на 1 вересня 2026 року. Айфони на майже 700 тисяч гривень намагалися провести через волинський кордон без декларування. Митники знайшли 12 новеньких iPhone 17 Pro у наплічнику водія рейсового автобуса. Чоловік їхав маршрутом Колобжек-Запоріжжя. Дорогі смартфони лежали серед його особистих речей. Усі гаджети без ознак використання. На митному посту у Стилух їх виявили та вилучили. На чоловіка склали протокол за порушення митних правил. Санкція статті передбачає штраф 30% від вартості незадекларованих айфонів. Митники також нагадують, що від 4 вересня під час везення нових мобільних пристроїв необхідно вносити до декларації EMI-коди кожного телефону. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Ну що, друзі, давайте поговоримо про те, якою буде погода в нашому місті сьогодні і про те, якою взагалі погода очікується на початку цього робочого тижня. Обіцяється, ну таке, що спостерігатиметься сьогодні в Україні осіннє тепло. По всій країні стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів тепла, на півдні та південному сході буде навіть до плюс 23. На заході і півночі очікується переважно ясна погода, на решті території чергуватиметься хмарність та сонячні прояснення. У більшості областей сьогодні буде сухо, лише на півдні України пройдуть дощі. Ну, щоправда, не думаю, якої інтенсивності. Так, ну і на Волині сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, вітер 8 метрів за секунду, а температура повітря дійсно буде осінньою, від 17 до 22 градусів тепла. Не знаю, чи буде, от хоча і при плюс 22 так само тепло, як і вчора, але принаймні така надія є, що все ж таки день буде теплим і, сподіваємось, приємним в усіх аспектах. Якщо які зміни в погодному плані стануться, ми, звісно, вас, друзі, про це проінформуємо, інших прогнозів погоди на радіо Аверс, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 9:14, ми рухаємось далі.
1: Радіо Аверс.

0: Друзі, початок нового робочого тижня. І, звісно, ми хочемо, щоб нам вдалося зробити якнайбільше, щоб ми були надзвичайно продуктивними працівниками. І інколи для цього ми набуваємо звичок, які насправді нам не допомагають, а лишень шкодять. Тож, давайте про це і поговоримо. Як зробити так, щоб дійсно встигати контролювати ситуацію і, як то кажуть, бути дуже організованим і працелюбним. І щоб все це не забирало у нас сил і не знижувало концентрацію. Отож, найпоширеніші моделі поведінки, які часто працюють не так, як ми очікуємо, і які потрібно змінити. Намагатися робити кілька справ одночасно. Відповідати на листи чи під час онлайн-зустрічі. Перемикатися між документами та паралельно читати повідомлення може здаватися ефективним використанням часу. Насправді, в більшості випадків мозок не виконує кілька складних завдань одночасно, а швидко перемикається між ними. Кожне таке перемикання потребує додаткових ресурсів. Потрібно знову згадати контекст, зрозуміти, на чому ви зупинилися, і повернути увагу до завдання. Через це робота може тривати довше, зростає кількість помилок, а наприкінці дня з'являється відчуття розумової втоми, навіть якщо великих завдань виконати не вдалося. Корисніше обрати одну справу та на певний час прибрати зайві подразники. Наприклад, вимкнути сповіщення, закрити непотрібні вкладки та виділити 20-40 хвилин на одне коректне завдання. Також не варто відмовлятися від перерв заради роботи. Обідати за ноутбуком, відповідати на повідомлення під час прогулянки або скасовувати перерву через появу нового завдання часто здається відповідальним рішенням. Проте здатність довго утримувати увагу потребує відновлення. Якщо людина працює без пауз, концентрація поступово слабшає. Завдання починають вимагати більше часу, а ймовірність помилок зростає. Проблема ще у тому, що одна швидка справа під час перерви нерідко займає весь вільний час. В результаті мозок не отримує чіткого сигналу, що можна ненадовго вийти з робочого режиму. Також не варто вести нескінченний список справ. Список завдань може допомагати не тримати все в голові, але якщо до нього постійно додаються нові пункти, а завершення справи не зменшують загального обсягу, він починає не організовувати, а тривожити. В одному списку можуть опинитися термінові робочі завдання, побутові дрібниці, далекі плани та справи, які взагалі не обов'язково виконувати найближчим часом. Через це всі пункти здаються однаково важливими, а людина може витрачати більше часу на вибір, за що взятися, ніж на саму роботу. Краще складати короткий список завдань і розділяти справи за пріоритетністю. Наприклад, обрати одну головну справу, дві-три важливі та кілька необов'язкових, до яких можна перейти, якщо залишиться сили і час. Також ще одна звичка – постійно бути на зв'язку. Швидко відповідати на повідомлення, перевіряти робочу пошту у вихідні та залишатися доступними навіть у відпустці часто сприймається як ознака надійності. Однак постійна готовність реагувати утримує людину в напруженому стані. Навіть коли повідомлень немає, то частина уваги залишається спрямованою на телефон. Раптом хтось напише або виникне термінова справа. Через це складно повністю включитися і в роботу, і в відпочинок. Людині ніби постійно потрібне перебування між двома режимами. Не працює зосереджено, але й не відновлюється по-справжньому наш організм в такому випадку. Фахівці радять чіткіше розділяти час роботи та відпочинку. Якщо повністю не перевіряти повідомлення неможливо, можна виділити для цього конкретний проміжок. Наприклад, один раз переглянули пошту вранці, відповісти насправді термінове, а потім закрити до наступного робочого дня. Ну, і як зрозуміти, що звичка вас виснажує? Тому що інколи ми на це не звертаємо увагу. Одна та сама дія може бути корисною в одній ситуації та шкідливою в іншій. Список справ справді допомагає організувати день, а готовність бути на зв'язку іноді необхідна через особливості роботи. Варто звернути увагу не лише на саму звичку, але й на наслідки. Насторожитися можна, якщо ви постійно зайняті, але не відчуваєте прогресу. Наприкінці дня виснажені навіть після нескладних завдань. Не можете повністю відпочити без почуття провини. Часто погоджуєтесь на справи, про які потім шкодуєте. Відчуваєте тривогу, дивлячись на власний список завдань, і постійно перемикаєтесь між справами і нічого не завершуєте. Справжня продуктивність означає заповнювати роботою кожну хвилину. Вона передбачає вміння визнати пріоритети і визначити їх відповідно, зосередитись, відновлюватись та не витрачати сил на те, що є насправді неважливим, а от тільки на важливе звертати увагу, і таким чином ви будете досягати поставлених цілей, і тоді дійсно ваша робота буде продуктивною. Майте, друзі, це на увазі.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Ну, далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 9:45 травний кортеж із тілом Миколи Свят вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника до міста Берестечка, де відбудеться поховання героя. Також о 12 годині ще один траурний кортеж вирушить від собору в центрі міста до села Острови Колківської громади, де поховають Сергія Кушнірчука. Прохання до всіх гідно провести наших героїв останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: 9:57 у 56, перепрошую, на студійному годиннику. І це означає, що ми з вами завершуємо рано Саурсом, друзі, та, певно, рухаємось далі. День розпочнеться на наших хвилях за лічені хвилини, і ми зустрінемось у свіжій добірці новин. Ну, а я бажаю всім гарного понеділка. Нехай він буде легким в усіх відношеннях і буде сповнений приємних та позитивних моментів. Почуємося.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Каби зруйнували багатоповерхівку в Харкові. Наразі відомо про 25 постраждалих, серед них мінімум 9 дітей. Влучення зафіксовано у багатоквартирний будинок в Салтівському районі. Зруйновано другий та третій поверхи. Двох хлопчиків, 12 і 8 років, госпіталізували. Іншим дітям допомогу надали на місці. У Києві сьогодні вранці ворог знищив чергову АЗС. А також росіяни били трьох людей на Київщині. Ще 8 поранені через атаку БПЛА. Пошкоджені склади, ринок, адмінбудівлі, сільськогосподарське підприємство, багатоквартирний будинок та автівки. У Здолбунові на Рівненщині шахет пошкодив приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих. В Україні для збиття російських реактивних дронів у майбутньому доведеться робити ставку на зенітно-ракетні комплекси малої дальності або на комбінацію артилерія плюс зенітно-ракетна система. Таку думку висловив експерт Андрій Риженко. За його словами, окупанти дедалі частіше завдають жорстоких ударів саме по цивільній інфраструктурі. Щодня росіяни запускають по Україні щонайменше 200 шахедів, з яких серйозний відсоток, близько половини, це реактивні ударні дрони. Ці швидкісні засоби ураження збиваються значно складніше. Експерти зазначають, що швидкість цих дронів 500-600 км на годину, тобто фактично йдеться про дозвукову ціль. Ба більше, найвищу швидкість реактивні дрони мають тільки на окремих ділянках прольоту. Зокрема, БПЛА набирають висоту та швидкість, коли підходять до лінії бойового зіткнення, щоб обійти українську систему спостереження та ППО. Також реактивні дрони збільшують швидкість безпосередньо перед ударом, перед пікуванням. За словами фахівців, зараз українські експерти намагаються підтягнути відповідним чином дрони-перехоплювачі, проте у перспективі для Збройних сил України є два виклики. Перше, це те, що росіяни збільшуватимуть швидкість своїх реактивних дронів, попри те, що це передбачає збільшення об'єму пального. А другий – дрон-перехоплювач керується оператором, який може нормально впоратися з наведенням на швидкості до 250-300 км на годину. Однак, коли швидкість буде більшою, виконати завдання з фізичного наведення дрона на ціль стане набагато складніше. Тому треба розглядати питання щодо зенітно-ракетних або зенітних артилерійських ракетних комплексів, які є на західному ринку. Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього, однак зима все рівно буде складною через посилення російських атак. Таку думку висловив прем'єр-міністр України. За його словами, протягом року Україна збільшила генеральні потужності та забезпечила більше критично важливих об'єктів резервним живленням. Також було посилено захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури, збільшено запаси обладнання і запчастин, а також кількість ремонтних бригад та техніки. Корецький зазначив, що під час підготовки до зими не вдалося повністю виконати всі заплановані заходи. А водночас затверджені плани стійкості були надамбітними, а їх часткова реалізація дозволила суттєво посилити систему. Окрім того, Росія також удосконалила свої можливості для атак. За словами Сергія Корецького, РФ накопичила балістичні та крилаті ракети, а також використовує реактивні ударні дрони. Європейська комісія закликала столиці країн-членів скоротити попит на газ та електроенергію з метою стримування цін на тлі глобальної енергетичної кризи. Про це повідомляє видання «Політико». У контексті обмеженої світової пропозиції та високої волатильності цін, скорочення попиту може стати ефективним інструментом стримування цін, написав комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен у листі до міністрів країн Європейського Союзу. Зокрема, в листі він закликає міністрів вжити заходів для скорочення попиту на газ та електроенергію настільки довго, наскільки це необхідно. І стверджується, що хоча ситуація є складною, наразі немає безпосередніх ризиків для безпеки постачання. За даними видання, рівень запасів газу в Європі наразі перебуває на історично низькому рівні, оскільки війна в Ірані порушує глобальні потоки газу, що може призвести до дорогої зими на континенті. Ушацько штрафували ухилянта, який намагався незаконно потрапити на територію Білорусі. Інцидент трапився в

0: Ніч на 12 вересня. В районі східної околиці селища Шацьк наряд групи реагування виявив та затримав чоловіка. Згідно з письмовим поясненням затриманого, тієї ночі він дійсно мав намір незаконно перетнути держкордон поза встановленими пунктами пропуску, проте заблукав в лісовому масиві, де його і перехопили прикордонники. Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області. Суд визнав чоловіка винним та наклав адміністративне стягнення, сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. У Рованцях біля Луцька зіткнулися три автівки, були постраждалі. Зі слів очевидців, відбулося лобове зіткнення двох автомобілів. Одне авто від удару вилетіло на узбіччя та зачепило ще один транспортний засіб. Автівки отримали значні механічні пошкодження. На місці ДТП надавали допомогу двом постраждалим. У 13-річного підлітка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму. У 37-річної жінки попередньо діагностували тупу травму живота. Обох постраждалих доставили до лікарні. Ну і також стало відомо, що вранці знову ж таки в Рованцях сталося ДТП. Наразі рух там ускладнений. Айфони на майже 700 тисяч гривень намагалися провести через волинський кордон без декларування. Митники знайшли 12 новеньких iPhone 17 Pro у наплічнику водія рейсового автобуса. Чоловік їхав маршрутом Колобжек-Запоріжжя. Дорогі смартфони лежали серед його особистих речей. Усі гаджети без ознак використання. На митному посту у Стилух їх виявили та вилучені. На чоловіка склали протокол за порушення митних правил. Санкція статті передбачає штраф 30% від вартості незадекларованих телефонів. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волинської області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду, ну а температура повітря холоватиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори здвину.

вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування, я ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Каби зруйнували багатоповерхівку у Харкові. Наразі відомо про 25 постраждалих, серед них мінімум 9 дітей. Влучання зафіксовано у багатоквартирний будинок в Салтівському районі. Зруйновано другий та третій поверхи. Двох хлопчиків, 12 і 8 років, госпіталізували. Іншим дітям допомогу надали на місці. У Києві сьогодні вранці ворог знищив чергову АЗС, а також росіяни вбили трьох людей на Київщині. Ще 8 поранені через атаку БПЛА. Пошкоджені склади, ринок, адмінбудівлі, сільськогосподарське підприємство, багатоквартирний будинок та автівки. У Здолбунові на Рівненщині шахет пошкодив приватний будинок. На щастя, минулося без постраждалих. Окупанти виводять свої сили з району Куп'янська, прикрившись цивільними. Про це повідомила аеророзвідка Хартії. Через газогін на Куп'янщині російські військові женуть дітей та літніх людей. 27 вересня розвідувальні дрони 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія зафіксували 9 цивільних – дітей, літніх людей, одну людину на милицях. Поруч із ними йдуть дорослі чоловіки, теж в цивільному одязі, але, ймовірно, це російські військові маскуються під місцевих і виходять, прикриваючись мирними. Українські військові не відкривали вогонь, розуміючи, що можуть уразити цивільних. Росіяни на це і розраховували. Хартія задокументувала цей випадок. Матеріали передадуть до розслідування воєнних злочинів. Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього. Однак зима все одно буде складною через посилення російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, протягом року Україна збільшила генеральні потужності та забезпечила більше критично важливих об'єктів резервним живленням. Також було посилено захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури, збільшено запаси обладнання і запчастин, а також кількість ремонтних бригад та техніки. Корецький зазначив, що під час підготовки до зими не вдалося повністю виконати всі заплановані заходи. Водночас затверджені плани стійкості були надамбітними, а їх часткова реалізація дозволила суттєво посилити систему. Окрім того, Росія також удосконала свої можливості для атак. За словами Корецького, РФ накопичила балістичні та крилаті ракети, а також використовує реактивні ударні дрони для знищення енергосистеми України. Європейська комісія закликала столиці країн-членів скоротити попит на газ та електроенергію з метою стримування цін на тлі глобальної енергетичної кризи. Про це повідомляє видання «Політико». Як зазначається, комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен у листі до міністрів країн ЄС від 25 вересня закликав до скорочення попиту, яке може стати ефективним інструментом стримування цін. Зокрема, в листі Йоргенсен закликає міністрів вжити заходів щодо скорочення попиту на газ та електроенергію настільки довго, наскільки це буде необхідно. Він стверджує, що хоча ситуація є складною, наразі немає безпосередніх ризиків для безпеки постачання. За даними видання, рівень запасів газу в Європі наразі перебуває на історично низькому рівні, оскільки війна в Ірані порушує глобальні потоки газу, що може призвести до дорогої зими на континенті. До інших подій. У Шацьку оштрафували ухилянта, який намагався незаконно потрапити на територію Білорусі. Інцидент трапився в ніч на 12 вересня. В районі східної околиці селища Шацьк наряд групи реагування виявив та затримав чоловіка. Згідно з письмовими поясненнями затриманого, у ніч з 11 на 12 вересня він дійсно мав намір незаконно перетнути держкордон України поза встановленими пунктами пропуску. Проте заблукав у лісовому масиві, де його і перехопили прикордонники. Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області. Суд визнав його винним та наклав адмінстягнення сплатити штраф у розмірі 3400 гривень. У Рованця зіткнулися три автівки, були і постраждалі. Зі слів очевидців, відбулося лобове зіткнення двох автомобілів. Одне авто від удару вилетіло на узбіччя та зачепило ще один транспортний засіб. Автівки отримали значні механічні пошкодження. На місці ДТП надавали допомогу двом постраждалим. У 13-річного підлітка попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму. У 37-річної жінки попередньо діагностували тупу травму живота. Обох постраждалих доставили до лікарні. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східного напрямку.

0: від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 17 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: want me to, 'cause that's what I do for you.
1: Слухай, та слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

страх из кожи места, такие резни картины, хто зранку пекав.

Такі схожі слова, що грають в мовчанку.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку. Відтак відомо про 29 постраждалих, із них 10 діти. Комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків нічного обстрілу, розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, Харків зазнав подвійного удару у Салтівському районі. Є пошкодження також у Київському районі. Ворог бив по місту кабами. Додам, що в Україні внаслідок нічних і ранкових російських атак постраждали десятки людей. В Одеській області РФ вдарила по судну під прапором Палау. Є пошкодження у Києві через атаки дронів. Це житлові будинки, зв'язок, заправки. Росіяни розбили кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок. У Житомирській області росіяни пошкодили завод «Морозива». Були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Атакували окупанти критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Є загиблі. На Київщині росіяни убили 2 людей, один із них – громадянин Азербайджану. Контррозвідка Служби безпеки України затримала одного із найбільш законспірованих російських агентів у Херсоні, якого РФ завербувала ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, але тримала у так званому режимі очікування. Агентом виявився колишній авіатехнік армійської авіації Збройних сил України, який у 18-му році звільнився зі служби, а під час тимчасового захоплення росіянами Херсона у 22-му році увійшов до агентурного апарату ФСБ РФ. Після звільнення силами оборони правобережжя Херсонської області ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у сплячому режимі. Встановлено, що агент був настільки важливий для росіян, що перед утечею з Херсона вони включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» і вручили вогнепальну зброю. Згодом російська спецслужба активувала агента і долучила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удар. Удари керованими авіабомбами, дронами і обстріли із реактивної артилерії. Співробітники СБУ викрили агента і затримали, коли він готувався передати розвідання куратору із ФСБ після чергової вилазки. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У ніч на 28 вересня мешканці станиці Новотитарівської Краснодарського краю повідомили про приліт безпілотників та численні вибухи. За словами очевидців, вибухи лунали у районі залізниці. Осінт-аналіз телеграм-каналу «Астра» засвідчив пожежу на території нафтобази краснодарської компанії ТОВ «Едельвейс-95». Підприємство займається оптовою торгівлею нафтопродуктами залізницею. Між тим, у тимчасово окупованому Криму через пошкодження електромереж запровадили аварійні відключення електрики. Окупаційна влада півострова не інформувала про будь-які атаки дронів. Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що загострення проблем із пальним, електроенергією і водопостачанням у тимчасово окупованому Криму є закономірним наслідком війни РФ проти України та окупації півострова. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня 2024 року у Курській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Понад 2 роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із захисником відбулося у храмі Віри, Надії, Любові і їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку 2 підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Порушника встановили, то місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він жбурнув навчальну тренувальну гранату з вікна помешкання, і вона вибухнула. Його затримали. Слідчі оголосили чоловіку про підозру. Санкція – позбавлення від 3 до 7 років. Волині у ДТП постраждали четверо людей, серед них дворічна дівчинка і п'ятирічний хлопчик. Аварія сталася на трасі Володимир-Нововолинськ. Зіткнулися два автомобілі, після чого одна із машин залетіла із дороги у кювет. На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Як розповіли у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики на місці ДТП надавали допомогу чотирьом пацієнтам. У 26-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у жінки – забої, у дворічної дівчинки та п'ятирічного хлопчика попередньо теж діагностували забої. Усіх травмованих доправили для огляду у медичний заклад. На Волині військовослужбовець під час конфлікту 7 разів ударив чоловіка кухонним ножем. Потерпілий отримав кілька ножових поранень, які судово-медична експертиза віднесла до легких тілесних ушкоджень. Суд призначив обвинуваченому 850 гривень штрафу.

0: Ніякіде цього матеріалах справи інцидент стався 18 серпня посеред ночі на території приватного господарства. Старший солдат під час раптового конфлікту узяв кухонний ніж і завдав чоловікові не менше 7 ударів у спину та руки. Обвинувачений повністю визнав свою провину і погодився із обставинами, встановленими під час досудового розслідування. Справу розглядали в Іваничівському районному суді у спрощеному провадженні. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 17-22, у Луцьку в межах 19-21 градуса тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 773 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря 61%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: I remember those summer days and those long hot summer nights.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар.

0: Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку. Відтак відомо про 29 постраждалих, із них 10 діти. Комунальні служби спільно з підрозділами ДСНС продовжують ліквідацію наслідків нічного обстрілу, розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, Харків зазнав подвійного удару у Салтівському районі. Є пошкодження також у Київському районі. Ворог бив по місту кабами. Додам, що в Україні внаслідок нічних і ранкових російських атак постраждали десятки людей. Одеській області РФ вдарила по судну під прапором Палау. Є пошкодження у Києві через атаки дронів. Це житлові будинки, зв'язок, заправки. Росіяни розбили кафе, намагалися спалити продуктовий столичний ринок. У Житомирській області росіяни пошкодили завод «Морозива». Були удари по житлових будинках на Сумщині, Рівненщині, Харківщині та Одещині. Атакували окупанти критично важливу інфраструктуру на Вінниччині, Дніпровщині, Хмельниччині та Запоріжжі. Є загиблі. На Київщині росіяни убили двох людей, один із них громадянин Азербайджану. Контррозвідка Служби безпеки України затримала одного із найбільш законспірованих російських агентів у Херсоні, якого РФ завербувала ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, але тримала у так званому режимі очікування. Агентом виявився колишній авіатехнік армійської авіації Збройних сил України, який у 18-му році звільнився зі служби, а під час тимчасового захоплення росіянами Херсона у 22-му році увійшов до агентурного апарату ФСБ РФ. Після звільнення силами оборони правобережжя Херсонської області ворог залишив свого поплічника в обласному центрі, де він тривалий час перебував у сплячому режимі. Встановлено, що агент був настільки важливий для росіян, що перед утечею з Херсона вони включили його до підконтрольної громадської організації «Бойове братство» і вручили вогнепальну зброю. Згодом російська спецслужба активувала агента і долучила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удари керованими авіабомбами, дронами і обстрілами. Стріли із реактивної артилерії. Співробітники СБУ викрили агента і затримали, коли він готувався передати розвідання куратору із ФСБ після чергової вилазки. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На 28 вересня мешканці станиці Новотитарівської Краснодарського краю повідомили про приліт безпілотників та численні вибухи. За словами очевидців, вибухи лунали у районі залізниці. Осінт-аналіз телеграм-каналу «Астра» засвідчив пожежу на території нафтобази краснодарської компанії ТОВ «Едельвейс-95». Підприємство займається оптовою торгівлею нафтопродуктами залізницею. Між тим, у тимчасово окупованому Криму через пошкоджені електромереж запровадили аварійні відключення електрики. Окупаційна влада півострова не інформувала про будь-які атаки дронів. Водночас у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що загострення проблем із пальним, електроенергією і водопостачанням у тимчасово окупованому Криму є закономірним наслідком війни РФ проти України та окупації півострова. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня 2024 року у Курській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Понад 2 роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із захисником відбулося у храмі Віри, Надії, Любові і їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку 2 підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Порушника встановили, то місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він жбурнув навчальну тренувальну гранату з вікна помешкання, і вона вибухнула. Його затримали. Слідчі оголосили чоловіку про підозру. Санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років. На Волині у ДТП постраждали 4 людей, серед них 2-річна дівчинка і 5-річний хлопчик. Аварія сталася на трасі Володимир-Нововолинськ. Зіткнулися 2 автомобілі, після чого одна із машин залетіла із дороги у кювет. На місці аварії працювали правоохоронці та медики. Як розповіли у прес-службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики на місці ДТП надавали допомогу 4 пацієнтам. У 26-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. жінки забої. У дворічної дівчинки та 5-річного хлопчика попередньо теж діагностували забої. Усіх травмованих доправили для огляду у медичний заклад. На Волині військовослужбовець під час конфлікту 7 разів ударив чоловіка кухонним ножем. Потерпілий отримав кілька ножових поранень, які судово-медична експертиза віднесла до легких тілесних ушкоджень. Суд призначив обвинуваченому 850 гривень штрафу. Як ідеться в матеріалах справи, інцидент стався 18 серпня посеред ночі на території приватного господарства. Старший солдат під час раптового конфлікту узяв кухонний ніж і завдав чоловікові не менше 7 ударів у спину та руки. Обвинувачений повністю визнав свою провину і погодився із обставинами, встановленими під час досудового розслідування. Справу розглядали в Іваничівському районному суді у спрощеному провадженні. Ви слухали новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду.

0: Вітря по області 17-22, у Луцьку може 19-21 градуса тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Радіо Аверс.
1: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
5: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
6: Замовляйте 050-378-72-06.
7: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із обов'язком новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Російські війська після нічних ударів продовжили атакувати українські міста. У Дніпрі завдали удару по середмістю, зайнялася пожежа. Повідомляється, що декілька людей наразі не виходять на зв'язок. У бізнес-центрі, який постраждав через російський удар, тривають пошуково-рятувальні роботи. На зараз відомо про 3 загиблих і 12 поранених. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуювали з допомогою автодрабини. На місці працюють усі екстрені служби. Також про пожежу повідомляється у Синельниковому. Там ворог атакував відділення логістичної компанії. Дістали поранень 3 людей. Ще 3 наразі не виходять на зв'язок. Триває пошуково-рятувальна операція. Промисловий об'єкт атакували окупанти у Запоріжжі. Наразі вже відомо про 7 постраждалих. Також повідомляється про атаку безпілотником Оболонського району Києва. БПЛА упав на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце. Горять склади у Броварському районі Київської області. На місці працюють рятувальники. А на Харківщині росіяни обстріляли з РСЗВ «Ізюм». В результаті виникла пожежа на центральному ринку. Пошкоджені інші торговельні об'єкти та багатоквартирний житловий будинок. У Слов'янську, це Донеччина, росіяни атакували рятувальників, які працювали на ліквідації пожежі, спричиненої ударом FPV-дрона. Вони гасили загоряння у приватному будинку, коли окупанти завдали повторного удару прицільно по вогнеборцях, внаслідок чого пошкоджений пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав, рятувальники локалізували пожежу, але через загрозу повторних ударів роботи довелося припинити. Підрозділи Сил оборони України знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2» та пункт управління і місця запуску ППЛА російських загарбників. Про результати роботи цієї ночі по цілях армії РФ розповіли у Генштабі Збройних сил України. У районі Сельця Бринської області РФ уражено зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер-С-2». У Виноградівці Запорізької області уражений пункт управління БПЛА і тимчасовий пункт дислокації підрозділу БПЛА росіян. У тимчасово окупованому Донецьку уражене місце зберігання, підготовки та пуск ударних БПЛА. Крім того, на Донеччині, в Маріуполі уражений ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів. Крім того, підтверджено результативні атаки Сил оборони по 2 оборонних заводах в Тульській та Воронезькій областях РФ, по нафтових об'єктах у Краснодарському краї та по цілі в Чорному морі. Удари по об'єктах російської військової інфраструктури продовжили також оператори спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України «Примари». Відтак, серед знищених цілей – міст, засоби зв'язку та РЕБ, кілька радіолокаційних станцій, літак та 3 катери. Повідомлено про загибель захисника з Волині Валерія Поляновського. Він з родини педагогів. Разом з батьками проживав у Володимирі. З дитинства його життя було пов'язане зі спортом. Під керівництвом батька-тренера він фізично розвивався та грав у футбол. У 2009 році здобув звання чемпіона України. Після завершення навчання в Луцькому політехнічному та педагогічному університетах і служби в Національній гвардії, Валерій повернувся до тренерської роботи, виховуючи дітей у Володимирському спортивному ліцеї та грав за місцем у футбольну команду ФК Володимир. З початком повномасштабного вторгнення Валерій пішов до територіальної оборони, а згодом продовжив службу в лавах Збройних сил. Воїн пройшов навчання з БПЛА та офіцерські курси, став командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Навіть після поранення під Бахмутом він одразу повернувся на фронт, щоб боронити рідну землю. 21 вересня його життя обірвав російський окупант. Валерій загинув під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Йому було лише 34 роки. 28 вересня герої провели в останню дорогу та поховали у селі Заболотне на Вінниччині, звідки він родом. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня 2024 року в Курській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Понад 2 роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із захисником відбулося у храмі Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Педерівському кладовищі. На щиті на Волині повертається додому герой, молодший сержант Дмитро Бондарук, 1989 року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощання з Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок 29 вересня у Ковалі. Об 11 розпочнеться служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула з вікна в напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Порушника встановили. Це місцевий житель 1993 року народження. Будучи нетверезим, з хуліганських мотивів він пожбурив навчально-тренувальну гранату з вікна помешкання. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру, санкції позбавлення волі від 3 до 7 років. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства, якого обвинувачують у заволодінні чужим майном. За даними слідства, посадовець організував укладення договору на постачання підприємством впродовж 2022-2023 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині. Умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг із транспортування теплової енергії. Унаслідок цих дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень, повідомили в прокуратурі області. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура

0: Температура повітря вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 16 до 21 теплого градусу. У Луцьку ж вночі буде від 6 до 8 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 18 до 20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 20 градусів за Цельсієм, вітер південно-східний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 53% і атмосферний тиск становить 773 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: todo.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

завжди покину сирів на дім, покину все, що був порожнім. А сьогодні дитячі лиш спогади чистого серця заповнюють порожнину. Якби ж повернутися і знову відчути свободу першину, я на пальцях рахую свою відсутність година в годину. Перетворюю сум на такти, ноти мотиви. Моя вість добрют, у темрі ніхто мені вікна ховають порожні холодні квартири. А я все ще мрію відчути хоч на мить те щастя, що зараз стало тінь. Je suis loin de ma maison, je dors très peu de temps.

Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Повідомили про загибель захисника із Волині Валерія Полянопського. Він із родини педагогів разом із батьками проживав у Володимирі. Із дитинства його життя було пов'язане зі спортом. Під керівництвом батька-тренера він фізично розвивався, грав у футбол. У 2009 році здобув звання чемпіона України. Після завершення навчання у Луцькому політехнічному та педагогічному університетах і служби в Національній гвардії Валерій повернувся до тренерської роботи, виховуючи дітей у Володимирському спортивному ліцеї. Грав за місцеву футбольну команду ФК «Володимир». Із початком повномасштабного вторгнення Валерій пішов до територіальної оборони, а згодом продовжив службу у лавах Збройних сил. Він пройшов навчання із БПЛА та офіцерські курси, став командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Навіть після поранення під Бахмутом він одразу повернувся на фронт, щоб боронити рідну землю. 21 вересня його життя обірвав російський окупант. Валерій загинув під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Йому було лише 34 роки. 28 вересня героя провели в останню дорогу і поховали у селі Заполотне на Вінниччині, звідки він родом. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня 2024 у Курській області унаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Понад два роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із ним відбулося у храмі Віри, Надії, Любові їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. На щиті на Волинь повертається додому герой, молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощання із Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня, у Ковелі. Об 11-й розпочнеться служба у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Порушника встановили, то місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він пожбурив навчально-тренувальну гранату із вікна помешкання. Вона вибухнула. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру. Санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років. На Волині у ДТП постраждали четверо людей, серед них дворічна дівчинка і 5-річний хлопчик. Аварія сталася на трасі Володимир-Нововолинськ. Зіткнулися два автомобілі, після чого одна із машин злетіла із дороги у кювет. На місці аварії працювали правоохоронці і медики. Як розповіли у прес-службі Волинської екстренки, медики на місці ДТП надали допомогу чотирьом пацієнтам. У 26-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у жінки забої, у дворічної дівчинки та 5-річного хлопчика попередньо теж діагностували забої. Усіх травмованих доправили для огляду у медичний заклад. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства, якого обвинувачують у заволодінні чужим майном. За даними слідства, посадовець організував укладення договору на постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині. А умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг із транспортування теплової енергії. Унаслідок цих дій навчальному закладу завдано збитки на суму майже мільйон гривень, повідомляють у прокуратурі області. На Волині військовослужбовець під час конфлікту 7 разів ударив чоловіка кухонним ножем. Потерпілий отримав кілька ножових поранень, які судово-медична експертиза віднесла чомусь до легких тілесних ушкоджень. Суд призначив обвинуваченому відтак 850 гривень штрафу. Як ідеться у матеріалах справи, інцидент стався 18 серпня посеред ночі на території приватного господарства. Старший солдат під час раптового конфлікту узяв кухонний ніж і завдав чоловікові не менше 7 ударів у спину та руки. Обвинувачений повністю визнав свою провину, погодився з обставинами, встановленими під час досудового розслідування. Справу розглядали в Іваничівському районному суді у спрощеному провадженні. На Волині занепокоєння епідеміологів викликає значна кількість звернень людей у медичні заклади через напади тварин. За даними Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб, в останні два роки в області щорічно реєструють понад 2000 таких звернень, до 30% стосуються вони дітей. Найбільше звернень зареєстрували у Луцькому районі – понад 1000 і у Ковельському – тут понад 500. У результаті аналізу цих звернень виявили, що напади вчинили переважно до домашні тварини, в основному коти і собаки, і це понад 95% випадків. На Волині випадок сказу серед людей востаннє реєструвався, щоправда, аж у 2014 році, було це у Ківерцях. Тим часом епідеміологи центру рекомендують при укусах, подряпинах чи ослиненні шкіри будь-якими тваринами та потраплянні слини тварини на слизові оболонки терміново звертатися до лікувальної установи для надання першої медичної допомоги та відповідної консультації. У разі потреби лікар призначає курс профілактичного антирабічного лікування. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів і вітер переважно східного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 16-21 градус тепла. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а у день 18-20 теплих осінніх градусів. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Київщина, зокрема столиця, а також Харків та Дніпро під постійною атакою ворога. У Києві унаслідок влучання дрона у нежитлову будівлю в історичному центрі міста одна людина загинула, 5 постраждали, частково зруйнована будівля Національної академії наук у Шевченківському районі. В Оболонському районі дрон влучив у колонки АЗС, там спалахнула пожежа. Є поранені у Подільському районі, і ще один дрон влучив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі. Невдовзі у Дарницькому районі уламки БПЛА спричинили загоряння на відкритій території. Ну а далі Київщина. У Броварському районі наслідок російської атаки пошкоджена складська будівля. У зоні займання зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку. Тим часом людям до покращення ситуації радять тримати вікна і двері зачиненими і не перебувати тривалий час на відкритому повітрі, а ще пити достатньо води. До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Удар росіян прийшовся по будівлі бізнес-центру. Там троє людей загинули, натомість рятувальники встигли до 5 десятків людей вивезти із палаючого приміщення. У прифронтовому районі Дніпропетровської області росіяни атакували енергетичний об'єкт. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку. Відтак відомо про 29 постраждалих, із них 10 діти. Ну і сьогодні Росія знову обстріляла підприємство «Укрзалізниці». Цього разу удари завдавалися по Запоріжжю. Поранено понад 10 людей, і усі вони – залізничники. Третій армійський корпус завершив третій сезон операції «Вівальді», звільнивши Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновивши контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. За час наступальних дій корпус повернув під контроль 176 квадратних кілометрів української території. Про це повідомляє прес-служба 3-го армійського корпусу. Втрати противника – 2 тисячі живою силою, понад 250 росіян захоплені у полон. Так закінчився третій сезон «Вівальді». Переломний для всієї операції, йдеться у повідомленні корпусу. Там зазначили, що за третій сезон операції було повернуто ще 51 квадратний кілометр української землі. Від початку наступальних дій, нагадаю, йдеться про 176 квадратних кілометрів. Головною ціллю третього сезону стало Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. За словами командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, контроль над висотами довкола цього населеного пункту дає змогу володіти ініціативою на плацдармі. Для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали

0: найміцніші укріплення ворога. Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, а ще артилеристами. Уряд продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Таке повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях, сказав Шмигаль і наголосив, що це рішення дасть змогу забезпечити надійне безперебійне постачання природного газу, надійність функціонування ринку і стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня, 2 роки тому в Курській області. Понад 2 роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із захисником відбулося у храмі Віри, Надії, Любові, їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. На щиті на Волинь повертається додому молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощання із Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня, у Ковлі. Об 11:00 розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку 2 підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Порушника встановили, це місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він пожбурив навчально-тренувальну гранату із вікна помешкання. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру, санкція позбавлення волі від 3 до 7 років. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства. Той організував укладення договору на постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині. Умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг і з транспортування теплової енергії. Унаслідок цих дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень, повідомляють в прокуратурі області. У Луцьку на центральному водогоні аварійна ситуація, стався порив на трубопроводі. У Луцькводоканалі попередили про понижений тиск води у районах ДПЗ, Боратин та на вулиці Львівській. Аварійні бригади уже працюють на місці пориву. Повідомляється, що роботи триватимуть до повного усунення аварії задля відновлення нормального водопостачання. Через обстріли та технічні неполадки ЦНАП і Рівненщини тимчасово призупинили часткове надання послуг. Оскільки тимчасово недоступні єдиний державний демографічний реєстр та реєстр територіальних громад, працівники ЦНАПів наразі не мають можливості звертатися до цих баз даних, а відтак призупинено оформлення і видачу паспортів, реєстрацію та зняття із реєстрації місця проживання, а також отримання витягів із реєстру громад. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, удень 16-21 градус. У Луцьку нічної пори 6-8 градусів, ну удень 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південно-східний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: is how we'll leave the light on.
1: Radio Avers.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Київщина, зокрема столиця, а також Харків та Дніпро під постійною атакою ворога. У Києві унаслідок влучання дрона у нежитлову будівлю в історичному центрі міста одна людина загинула, 5 постраждали, частково зруйнована будівля Національної академії наук у Шевченківському районі. В Оболонському районі дрон влучив у колонки АЗС, там спалахнула пожежа. Є поранені у Подільському районі, і ще один дрон влучив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі. Невдовзі у Дарницькому районі уламки БПЛА спричинили загоряння на відкритій території. Ну, а далі Київщина. У Броварському районі наслідок російської атаки пошкоджена складська будівля. У зоні займання зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку. Тим часом людям до покращення ситуації радять тримати вікна і двері зачиненими і не перебувати тривалий час на відкритому повітрі, а ще пити достатньо води. До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Удар росіян прийшовся по будівлі бізнес-центру. Там троє людей загинули, натомість рятувальники встигли до 5 десятків людей вивезти із палаючого приміщення. У прифронтовому районі Дніпропетровської області росіяни атакували енергетичний об'єкт. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку. Відтак відомо про 29 постраждалих, із них 10 дітей. Ну і сьогодні Росія знову обстріляла підприємство «Укрзалізниці». Цього разу удари завдавалися по Запоріжжю. Поранено понад 10 людей, і усі вони – залізничники. Третій армійський корпус завершив третій сезон операції «Вівальді», звільнивши Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновивши контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. За час наступальних дій корпус повернув під контроль 176 квадратних кілометрів української території. Про це повідомляє прес-служба третього армійського корпусу. Втрати противника – 2 тисячі живою силою, понад 250 росіян захоплені у полон. Так закінчився третій сезон «Вівальді». Переломний для всієї операції, йдеться у повідомленні корпусу. Там зазначили, що за третій сезон операції було повернуто ще 51 квадратний кілометр української землі. Від початку наступальних дій, нагадаю, йдеться про 176 квадратних кілометрів. Головною ціллю третього сезону стало Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. За словами командира третього армійського корпусу Андрія Білецького, контроль над висотами довкола цього населеного пункту дає змогу володіти ініціативою на плацдармі. Для прориву оборони противника третій армійський корпус застосував радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, ще артилеристами. Уряд продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року, таке повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях, сказав Шмигаль і наголосив, що це рішення дасть змогу забезпечити надійне безперебійне постачання природного газу, надійність функціонування ринку і стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня, 2 роки тому в Курській області. Понад 2 роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося

0: Це за результатами ДНК-експертизи. Прощання із захисником відбулося у храмі Віри, Надії, Любові, їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. На щиті на Волинь повертається додому молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощання із Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня у Ковлі. О 11-й розпочнеться служба у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Порушника встановили, це місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він пожбурив навчально-тренувальну гранату із вікна помешкання. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру, санкція позбавлення волі від 3 до 7 років. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства, той організував укладення договору на постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині. Умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг і з транспортування теплової енергії. Унаслідок цих дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень, повідомляють в прокуратурі області. У Луцьку на центральному водогоні аварійна ситуація, стався порив на трубопроводі. У Луцьк-водоканалі попередили про понижений тиск води у районах ДПЗ, Боратин та на вулиці Львівській. Аварійні бригади уже працюють на місці пориву. Повідомляється, що роботи триватимуть до повного усунення аварії задля відновлення нормального водопостачання. Через обстріли та технічні неполадки ЦНАПи Рівненщини тимчасово призупинили часткове надання послуг, оскільки тимчасово недоступні єдиний державний демографічний реєстр та реєстр територіальних громад. Працівники ЦНАПів наразі не мають можливості звертатися до цих баз даних, а відтак призупинено оформлення і видачу паспортів, реєстрацію та зняття із реєстрації місця проживання, а також отримання витягів із реєстру громад. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби в області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду. Вітер східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4,9, удень 16, 21 градус. У Луцьку нічної пори 6,8 градусів, ну удень 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Сумані. Аверс FM.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Внаслідок сьогоднішньої атаки по Києву 19 людей поранено і троє загиблих. Одна із жертв – помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Вона загинула у приміщенні НАН після прямого влучання туди російського дрона. Там же семеро людей отримали поранення. Під ударом у столиці знову завод фармацевтичної компанії «Дарниця», і то вже третя атака на підприємство за останні дні. І ще один удар прийшовся по будівлі, де розміщена лікарня «Добробут». Зросла кількість поранених у Запоріжжі. Із 30 цивільних 20 поранених чоловіків і 10 жінок. Також четверо поранених сьогодні в Одесі. Під час атаки на місто було пошкоджено багатоповерхівку. У ній повністю вигоріла квартира. На 12-му поверсі пошкоджено фасад, балкони і вікна з 1-го по 11-й поверх. І зараз там розгортають оперативний штаб для допомоги людям. Українців попередили, що відділи паспортного сервісу призупиняють прийом громадян. Від сьогодні у ДП «Документ» розповіли, що впродовж найближчого часу відділи паспортного сервісу не будуть здійснювати прийом громадян у зв'язку із проведенням регламентних технічних робіт, пояснили українцям. Так, не варто розраховувати на прийом упродовж найближчих 3 днів. У прес-службі Державної міграційної служби України повідомили, що доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем ДМС тимчасово обмежений у зв'язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікацій послуг, який забезпечує функціонування каналів зв'язку, пояснили людям. Українські заклади вищої освіти у разі тривалих відключень електроенергії працюватимуть за одним із 5 режимів. Вони залежатимуть від тривалості знеструмлення, повідомляють у Міносвіти. Отже, які режими роботи передбачені? Перший – зелений режим, якщо електроенергії немає до 2 годин, навчання продовжується, але без використання енергоємного обладнання. Жовтий режим – відключення від 2 до 6 годин, заняття переносять до автономної зони кампусу або проводять в асинхронному форматі. Масові заходи скасовують. Помаранчевий режим – відключення енергії від 6 до 24 годин. Тоді університет переходить на змішане або асинхронне навчання, а контрольні заходи переносять. Працюють лише об'єкти критичної інфраструктури. Червоний режим – відключення від 24 до 72 годин. Освітній процес переважно відбувається в асинхронному форматі. Автономні корпуси можуть використовуватися як коворкінги для самостійної роботи студентів та підключення до інтернету. Далі критичний режим – це коли відключення електрики триватиме понад 72 години, тоді університет вводить план критичної діяльності, коригує графіки навчання. За необхідності допускається спільне використання інфраструктури інших закладів вищої освіти або партнерських організацій. У невикористованих корпусах можуть консервувати інженерні мережі і зливати воду із систем опалення. Який режим діятиме, вирішуватимуть самі університети залежно від ситуації, тобто від відсутності електрики. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня на Курщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Понад 2 роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощалися із захисником у храмі Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. На щиті на Волині повертається молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А5018 обірвалося

0: 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Іванівки на Харківщині. Прощання із Дмитром відбудеться у вівторок, 29 вересня у Ковелі. Об 11:00 розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. До Луцька на щиті повертається Максим Василевський. У мирному житті приватний підприємець, він у жовтні 24-го став на захист України. Майже два роки його доля залишалася невідомою, ну а нині встановлено. Максим загинув 28 листопада 2024 року у бою під Кураховим на Донеччині. Постріл пролунав сьогодні у Луцьку на вулиці Львівській. Очевидці розповідають, що інцидент стався поблизу поліклініки. За їх словами, учасників стрілянини затримали. У поліції факт підтвердили. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Ну і офіційно повідомляється, стрілок затриманий, пістолет вилучено, інші обставини встановлюють. У Луцьку на центральному водогоні аварійна ситуація. Стався порив на трубопроводі. У Луцьководоканалі попередили про понижений тиск води у районах ДПЗ Боратин та на вулиці Львівській. Аварійні бригади вже працюють. На місці пориву повідомляється, що роботи триватимуть до повного усунення аварії задля відновлення нормального водопостачання. На Волині занепокоєння епідеміологів викликає значна кількість звернень людей у медичні заклади через напади тварин. За даними Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб, останні два роки в області щорічно реєструють понад 2000 таких звернень, до 30% вони стосуються дітей. Найбільше звернень зареєстрували у Луцькому районі, понад 1000, ну і ще понад 500 у Ковицькому. У результаті аналізу цих звернень виявили, що напади чинили переважно домашні тварини, в основному коти і собаки, і це понад 95% усіх випадків. Епідеміологи центру рекомендують при укусах, подряпинах чи ослинині шкіри будь-якими тваринами та потраплянні слини тварини на слизові оболонки терміново звертатися до лікувальної установи для надання першої медичної допомоги і відповідної консультації, а відтак і лікування. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну без опадів погоду. Вітер східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4,9, у день 16-21 градус. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а день 18-20 градусів тепла. А зараз в обласному центрі плюс 19 і трохи сонця. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 772 міліметри ртутного стовпчика. І відносна вологість повітря 57%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: уже.
1: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Має вітання. Повідомили про загибель захисника із Волині Валерія Поляновського. Він із родини педагогів разом із батьками проживав у Володимирі. З дитинства його життя було пов'язане зі спортом. Під керівництвом батька-тренера він фізично розвивався, грав у футбол. У 2009 році здобув звання чемпіона України. Після завершення навчання у Луцькому політехнічному та педагогічному університетах і служби в Національній гвардії Валерій повернувся до тренерської роботи. Виховуючи дітей у Володимирському спортивному ліцеї, грав за місцеву футбольну команду ФК «Володимир». Із початком повномасштабного вторгнення Валерій пішов до територіальної оборони, а згодом продовжив службу у лавах Збройних сил. Він пройшов навчання із БПЛА та офіцерські курси, став командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Навіть після поранення під Бахмутом він одразу повернувся на фронт, щоб боронити рідну землю. 21 вересня його життя обірвав російський окупант. Валерій загинув під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Йому було лише 34 роки. 28 вересня героя провели останню дорогу і поховали у селі Заполотне на Вінниччині, звідки він родом. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня 2024 у Курській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Понад два роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із ним відбулося у храмі Віри, Надії, Любові їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. На щиті на Волинь повертається додому герой, молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощання із Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня, у Ковалі. Об 11-й розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Порушника встановили, то місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він пожбурив навчально-тренувальну гранату із вікна помешкання, і вона вибухнула. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру, санкція позбавлення волі від 3 до 7 років. На Волині у ДТП постраждали четверо людей, серед них дворічна дівчинка і 5-річний хлопчик. Аварія сталася на трасі Володимир-Нововолинськ. Зіткнулися два автомобілі, після чого одна із машин злетіла із дороги у кювет. На місці аварії працювали правоохоронці і медики. Як розповіли у прес-службі Волинської екстренки, медики на місці ДТП надали допомогу чотирьом пацієнтам. У 26-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, у жінки забої. У дворічної дівчинки та 5-річного хлопчика попередньо теж діагностували забої. Всіх травмованих доправили для огляду у медичний заклад. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства, якого обвинувачують у заволодінні чужим майном. За даними слідства, посадовець організував укладення договору на постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині, а умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг із транспортування теплової енергії. Унаслідок цих дій навчальному закладу завдано збитки на суму майже мільйон гривень, повідомляють у прокуратурі області. На Волині військовослужбовець під час конфлікту 7 разів ударив чоловіка кухонним ножем. Потерпілий отримав кілька ножових поранень, які судова медична експертиза віднесла чомусь до легких тілесних ушкоджень. Суд призначив обвинуваченому відтак 850 гривень штрафу. Як ідеться у матеріалах справи, інцидент стався 18 серпня посеред ночі на території приватного господарства. Старший солдат під час раптового конфлікту узяв кухонний ніж і завдав чоловікові не менше 7 ударів у спину та руки. Обвинувачений повністю визнав свою провину, погодився з обставинами, встановленими під час досудового розслідування. Справу розглядали в Іваничівському районному суді у спрощеному провадженні. На Волині занепокоєння епідеміологів викликає значна кількість звернень людей у медичні заклади через напади тварин. За даними Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб, в останні два роки в області щорічно реєструють понад 2000 таких звернень, до 30% стосуються вони дітей. Найбільше звернень зареєстрували у Луцькому районі – понад 1000 і у Ковицькому – тут понад 500. У результаті аналізу цих звернень виявили, що напади вчинили переважно домашні тварини, в основному коти і собаки. Це понад 95% випадків. На Волині випадок сказу серед людей в останній реєструвався, щоправда, аж у 2014 році. Було це у Ківерцях. Тим часом епідеміологи центру рекомендують при укусах, подряпинах чи ослинені шкіри будь-якими тваринами та потраплянні слини тварини на слизові оболонки терміново звертатися до лікувальної установи для надання першої медичної допомоги та відповідної консультації. У разі потреби лікар призначає курс профілактичного антирабічного лікування. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів і вітер переважно східного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 16-21 градус тепла. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а у день 18-20 теплих осінніх градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Little runaway, the world's never easy. You're so good being down on yourself. And the fog makes it harder to see.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці у твоїх.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні Київщина, зокрема столиця, а також Харків та Дніпро під постійною атакою ворога. У Києві унаслідок влучання дрона у нежитлову будівлю в історичному центрі міста одна людина загинула, п'ять постраждали, частково зруйнована будівля Національної академії наук у Шевченківському районі. В Оболонському районі дрон влучив у колонки АЗС, там спалахнула пожежа. Є поранені у Подільському районі, і ще один дрон влучив у кафе біля АЗС у Голосіївському районі. Невдовзі у Дарницькому районі уламки БПЛА спричинили загоряння на відкритій території. Ну а далі Київщина. У Броварському районі наслідок російської атаки пошкоджена складська будівля. У зоні займання зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку. Тим часом людям до покращення ситуації радять тримати вікна і двері зачиненими і не перебувати тривалий час на відкритому повітрі, а ще пити достатньо води. До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Удар росіян прийшовся по будівлі бізнес-центру. Там троє людей загинули, натомість рятувальники встигли до 50 людей вивезти із палаючого приміщення. У прифронтовому районі Дніпропетровської області росіяни атакували енергетичний об'єкт. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерховому будинку. Відтак відомо про 29 постраждалих, із них 10 діти. Ну і сьогодні Росія знову обстріляла підприємство «Укрзалізниці». Цього разу удари завдавалися по Запоріжжю. Поранено понад 10 людей, і усі вони – залізничники. Третій армійський корпус завершив третій сезон операції «Вівальді», звільнивши Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновивши контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. За час наступальних дій корпус повернув під контроль 176 квадратних кілометрів української території. Про це повідомляє прес-служба третього армійського корпусу. Втрати противника – 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені у полон. Так закінчився третій сезон «Вівальді». Переломний для всієї операції, йдеться у повідомленні корпусу. Там зазначили, що за третій сезон операції було повернуто ще 51 квадратний кілометр української землі. Від початку наступальних дій, нагадаю, йдеться про 176 квадратних кілометрів. Головною ціллю третього сезону стало Нове, ключовий хаб противника на плацдармі. За словами командира третього армійського корпусу Андрія Білецького, контроль над висотами довкола цього населеного пункту дає змогу володіти ініціативою на плацдармі. Для прориву оборони противника третій армійський корпус застосував радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, ще артилеристами. Уряд продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Таке повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях, сказав Шмигаль і наголосив, що це рішення дасть змогу забезпечити надійне безперебійне постачання природного газу, надійність функціонування ринку і стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня, 2 роки тому в Курській області. Понад 2 роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із захисником відбулося у храмі Віри, Надії, Любові, їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. На щиті на Волинь повертається додому молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощання із Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня, у Ковлі. Об 11:00 розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку 2 підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького райуправління поліції. Порушника встановили, це місцевий

0: Житель 93-го року народження, будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він пожбурив навчально-тренувальну гранату із вікна помешкання. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру, санкція позбавлення волі від 3 до 7 років. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства, той організував укладення договору на постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині. Умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг і з транспортування теплової енергії. У наслідок цих дій навчальному закладу завдано збитків на суму майже 1 мільйон гривень, повідомляють в прокуратурі області. У Луцьку на центральному водогоні аварійна ситуація, стався порив на трубопроводі. У Луцькводоканалі попередили про понижений тиск води у районах ДПЗ, Боратин та на вулиці Львівській. Аварійні бригади уже працюють на місці пориву. Повідомляється, що роботи триватимуть до повного усунення аварії задля відновлення нормального водопостачання. Через обстріли та технічні неполадки ЦНАПи Рівненщини тимчасово призупинили часткове надання послуг, оскільки тимчасово недоступні єдиний державний демографічний реєстр та реєстр територіальних громад. Працівники ЦНАПів наразі не мають можливості звертатися до цих баз даних, а відтак призупинено оформлення і видачу паспортів, реєстрацію та зняття із реєстрації місця проживання, а також отримання витягів із реєстру громад. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 16-21 градус. У Луцьку нічної пори 6-8 градусів, ну у день 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Моє вітання. Повідомили про загибель захисника із Волині Валерія Поляновського. Він із родини педагогів разом із батьками проживав у Володимирі. З дитинства його життя було пов'язане зі спортом. Під керівництвом батька-тренера він фізично розвивався, грав у футбол. У 2009 році здобув звання чемпіона України. Після завершення навчання у Луцькому політехнічному та педагогічному університетах і служби в Національній гвардії Валерій повернувся до тренерської роботи. Виховуючи дітей у Володимирському спортивному ліцеї, грав за місцеву футбол. Бойна команда ФК «Володимир». Із початком повномасштабного вторгнення Валерій пішов до територіальної оборони, а згодом продовжив службу у лавах Збройних сил. Він пройшов навчання із БПЛА та офіцерські курси, став командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Навіть після поранення під Бахмутом він одразу повернувся на фронт, щоби боронити рідну землю. 21 вересня його життя обірвав російський окупант. Валерій загинув під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Йому було лише 34 роки. 28 вересня героя провели. Останню дорогу поховали у селі Заболотне на Вінниччині, звідки він родом. Володимирська громада провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Сергія Литовку. 41-річний військовослужбовець загинув 13 вересня 2024 у Курській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Понад два роки тривало встановлення його долі. Особу захисника вдалося підтвердити за результатами ДНК-експертизи. Прощання із ним відбулося у храмі віри, надії, любові їхньої матері Софії. Поховали Сергія Литовку на місцевому Федорівському кладовищі. На щиті на Волинь повертається додому герой, молодший сержант Дмитро Бондарук, 89-го року народження. Життя старшого оператора групи спеціального призначення загону спеціальних операцій військової частини А-50-18 обірвалося 23 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівка Чугуївського району Харківської області. Прощання із Дмитром Бондаруком відбудеться у вівторок, 29 вересня, у Ковелі. Об 11-й розпочнеться служба у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища. У Луцьку до поліції надійшло повідомлення від лучанки, що невідома особа кинула із вікна у напрямку двох підлітків предмет, який вибухнув при падінні. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Порушника встановили, то місцевий житель 93-го року народження. Будучи нетверезим із хуліганських мотивів, він пожбурив навчально-тренувальну гранату із вікна помешкання. Вона вибухнула. Його затримали, слідчі оголосили чоловіку про підозру. Санкція – позбавлення волі від 3 до 7 років. На Волині у ДТП постраждали четверо людей, серед них дворічна дівчинка і п'ятирічний хлопчик. Аварія сталася на трасі Володимир-Нововолинськ. Зіткнулися два автомобілі, після чого одна із машин злетіла із дороги у кювет. На місці аварії працювали правоохоронці і медики. Як розповіли у прес-службі Волинської екстренки, медики на місці ДТП надали допомогу чотирьом пацієнтам. У 26-річного чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У жінки забої, у дворічної дівчинки та п'ятирічного хлопчика попередньо теж діагностували забої. Всіх травмованих доправили для огляду у медичний заклад. До суду скерували обвинувальний акт щодо директора волинського підприємства, якого обвинувачують у заволодінні чужим майном. За даними слідства, посадовець організував укладення договору на постачання підприємством упродовж 22-23 років теплової енергії в один із закладів освіти Волині. А умови договору передбачали оплату теплової енергії за завищеною ціною, а також безпідставну оплату закладом послуг із транспортування теплової енергії. Унаслідок цих дій навчальному закладу завдано збитки на суму майже мільйон гривень, повідомляють у прокуратурі області. На Волині військовослужбовець під час конфлікту 7 разів ударив чоловіка кухонним ножем. Потерпілий отримав кілька ножових поранень, які судово-медична експертиза віднесла чомусь до легких тілесних ушкоджень. Суд призначив обвинуваченому відтак 850 гривень штрафу. Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався 18 серпня посеред ночі на території приватного господарства. Старший солдат під час раптового конфлікту узяв кухонний ніж і завдав чоловікові не менше 7 ударів у спину та руки. Обвинувачений повністю визнав свою провину, погодився з обставинами, встановленими під час досудового розслідування. Справу розглядали в Іваничівському районному суді у спрощеному провадженні. На Волині занепокоєння епідеміологів викликає значна кількість звернень людей у медичні заклади через напади тварин. За даними Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб, в останні два роки в області щорічно реєструють понад 2000 таких звернень, до 30% стосуються вони дітей. Найбільше звернень зареєстрували у Луцькому районі – понад 1000 і у Ковицькому – тут понад 500. У результаті аналізу цих звернень виявили, що напади вчинили переважно домашні тварини, в основному коти і собаки, і це понад 95% випадків. На Волині випадок сказу серед людей востаннє реєструвався, щоправда, аж у 2014 році, було це у Ківерцях. Тим часом епідеміологи центру рекомендують при укусах, подряпинах чи ослинені шкіри будь-якими тваринами та потраплянні слини тварини на слизові оболонки терміново звертатися до лікувальної установи для надання першої медичної допомоги та відповідної консультації. У разі потреби лікар призначає курс профілактичного антирабічного лікування. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер переважно східного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9, у день 16-21 градус тепла. У Луцьку нічної пори 6-8, ну а у день 18-20 теплих осінніх градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: знаем, любить.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Осінь неодмінно ще прийде, нескінченним листопадом тиші

є лінію життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде вороття. Та в осінній край нам по дорозі.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс. It's not-

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Just don't forget me. Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citit

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. Penso che un sogno parecido